0: Pastor Desmond once odie. Pastor Poanse odie. Obi amfa ne phone si. Obi anhwese ba bia wo hye bi nkoe ne kai ne hye to ho. Che link ri mam si ya. Ani die ni ahobrasie mu.
1: Amen.
0: Mesro se empa ne die. Ye bo.